0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Men du er namad og agotu.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Maghrib namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.